съм нор, я съм нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги фор. Здай на човеч се не секирам, се на деремин напрей маширам. Се по свои памети отлочам, но ростопловам припоручам, че жели си кдо от вас.